0: di Mordecai ese Esther ese pa ho hia na hia na mu a
1: ni na man kwa ba wate pe ja wa ni radio na ko mo ba ye na ye nku bua tribe free with him
0: ofo de ubi ho nyeta.

0: na me den ho dwene wa pe me den ho na e mo se be ya obetimi akoe ni mu kama enti fa waduane ne se wadro na anya sa obefa wadro se aduane tembia me ka kero enti apiano dibi na bebo papa ye nkoe ni me san atoa so biem ti asem ni yo me san atoa so biem ye mfa na haban na ye da so won na haban na so e ye powerful pa obi a diabetes etete no tete na haban ni bi sa wako hospital tembia an owa fidi wo fim pa de cheke ah we ne me ma wadware simple ayipa na me de chere ono tete na haban ni bi ah uwia ko penyanya wa nyanyanya kwa na ya wo nyanya na kuwa bi wo ho eso aba etoto so wo hu umia sanati ye
1: nyanyanyini
0: sane ye kanu okay for bi ka ho
1: na se tutuntum
0: yes uwia kope bola sudue ya ye freno adedem kulumai fabika ho afesha ase posa no wonsuom dware dware ne sa u dware ne sa ebetwe ye fren se sugar na ewo ni padue no nyina ebetwe
1: science subim
0: me se obia tembia no cheke sugar na na wo soro tembia o cheke e wo soro wudie unya hwe waduane die ni ya anse sugar nya die bia aduane bia e be di bia the end product is glucose
1: so what ya aduane bia si chire wom
0: asi chire wom na ye adwuma nyina akrampo wi ya dane asi chire so wo dane asi chire ntie ko duru wona se asi chire na esese ko nipa dua na akwa ni nyina e ko duru wona se ntimi ankwa na chese abeta agba bi fa ko ne se wanya de ben diabetes wanya asi chire ya de eno e ba ne sa na pancreas na ya mere so wo ntime sero so pese utu diabetes ya se a make your simple remedy of it me aye penkan edua na haban na fe nyenye nyine na fe wape adeden kunuma wo de posa no womsuo musa fire no ye nsuo obedware so wo de ma wo dware no betime dware no 7 times a day de ma wo dware ni nyina no na etwe yade no na etwe yade no na etwe yade no nti se wo pese onnom bi ko muso so a fankren edua no na haban ni bi kope bia ye fe ne allegory to green so woni mno
1: me ti o fa
0: ale gbe tu gbe ni bi sa woni mno
1: da bi ni no
0: eh eh so woni mna na ma chiro ni yakwa ni
1: ti fu ti fu be ni mno
0: eh
1: o yan ko chire
0: sa me no me no ni ti fu ni nyina na yesua ti se woni mna na fe ma chiro ale gbe tu gbe so wo hu se de si ti e no esi ho a e so aba e ho yan kase kase ni fruit no e de pa da kro ye besua ho ade e be kan wasem bebre so wo hu enti unya na haban ni bi anafo odi aka ho mu asade we wo pa betimi di awonwana ka ho
1: e fe na apre
0: ali going to green so wa ho me sa na me fre no so mu abina fish asese se wo nom odi ma ho 1 week ye wo bi wo ho anu wa fidi wo ho papa sa ade no amani pa bebre o mo pressure akosoro ma men ka no crash sim pa nchire wo tem bia lo kwa fidi ne ho a ono na gwenen se wo bi wo fie nti nti se kan se bia obecheke wo cheke a na e wo soro a na fe wo tete derby numadru no onumadru no at least be 3 days e kwono wa sha se se wo cheke e pressure no wa sha se se wo cheke e derby ti sa no wa sha se se wo cheke se wo ho enti mesremo ye ngone sa na fe e mo a na fe nya wa sundwe e boa papa na fe yankɔ na haban no so na menka de ba akopɛ enka ho na fe ye mra de aka no so na haban no wo ho obi wo ho a wa bɔ wa ba enkɔda so wo ho wa bɔ wa ba enkɔda me pa cho bebre so wo pɛsɛ wo tu wa na sia wo pɛsɛ wo tu wa na sia pɛ nkran ne dua pɛ na haban ne bi afe kɔpɛ kakawe adwe so wo kakawe adwe eno so tete na haban ni bi afi obenoa
2: o ma ne ma na
0: nja ho obetimi atete ne ne ma ni nyina so wo obetimi kura okokora na obetimi abuni dua ne sie no so wo won se akoye te se se dua se homa bi sa no so wo obetimi abu ana se wo de mantu
2: obetete
0: so wo na de aka ho wo de ka ho a oba noa fa garlic ba ko pese tum o waya na yini ba ko pese afi sha se se onom se die ti bia na obehun se be kwa ma wanya wasunwe bi wo kwampo na obo wana obo a ensi so na home kora ensi so betim di asawa ha ba yan kan wo de kan ho a ono anom a se asmo se ye die be obehun se ase betu di amao yenim die ye ka so what ya sa ye nim de ye ka nti de ye kan nyina no nya se bia ye boy tim na yaka minnim ye ntwere ngu ba bia e wo mitim de ye adwuma so wo ho e wo mitim de ye adwuma nti ye bi na fe nya wason bi afi yonko na ba no so once etimi so aba kan de bia no etimi so aba na ba no tetefo no ni etimi de ya fan sen yetimi bo na ba no na fe ye de prae bi awom sei ye de bewom sei na fe di aho no ni etwa jade atum se wo ye twa de di tum a obehun sei ana se ye pa homa na ye twa jade atum obehun sei na aso ni ye de ye te se candle no se wo e ye kama papa awa wom pa e boye pa etu yade bebre more than ye fan sen 50 kura etimi tu ase na me kam ketu abi di akyerew ama wo hu se se aduana ye powerful ba no ye ni tro ankyere no ye ni tro ankyere no nti na me kyerew no ye bi a me kyerew di nti a ye ni tro ankyere no fi se odi bi bedware se wo pause ye nam honam fom nanso ye sa control na ye tu papa ye honam fom bi e ye honhun mu nti ro nyankopon ka chen se mo ma mo honye din warade na ho odi ntume mu se be ya mo beti me gina ne obon sam na de aye den e di asie e san se nya ye ne honam ne mu je na nya ti ase me yo nti obi ka cho se dwere dura anya boson sem obi ani ho obi tinya ka che me se disa maako maako o dwere ye fan sem owo ne ba no nyara na haban ya nche na haban ma ne ngare ti ase me yo e ya edur ba bia ye ha ye ho keke ye ha ye ho keke na we ne die se na we ne die se ma wa dwere mu na ho fi se wa ma wa dwere mu na ho na wa nyira nko akira se bi o kafa no ma be fa wase no ma be fa wase nti se de ye nam no said you won't nipa no yesa na nipa te nti yankoye nem me pa cho bebere otete na yi na ye wa wa wompa anwa betimi ache beche ne te said ye wo che ye fa nhyen
1: nkatie no
0: nkatie no ana se said omuyi adwongo no adwongo no me pa cho bebere so ochi bia wa hu obenya na anwa no anwa na obenya no wo mo no e ye powerful papa papa papa pa di ono wa you should be that any dia mekan obi wo ha we ye de yenku bebere omo amo yenku kun a e ma nipa ni nipa bi atoso no omo yisu bi obo amo yisu e omo amo yenku a e se yenku we e ye nipa kwako nku safo ni nyina yisu bi dodo na e yisu bi na se o pese o honam toso pa ana se bi wo o yi na bodwe sese ya ana se bi a o yi ya fan sey ahimfie ho a nsansan bi timi begu ho ti ase ni yo e duruba bi a chibi ah utibia amwana obenya no womo no obetim dia sra musa anase bia obetim dia fra nku bia wo sra na hwe dia wo honam bisi aye wo honam beto so kama nsanse wase bi wo a utim de pampese ba akora wo de bebo no mistake aye ne se wo ye na adwuma nti onyi bre ma no ti wo de bebo no akora no se bi ukafra wa kwa toilet ya wa dwonso a ni nyina no e wo akora no ho nti onyi o na juma na waye nti ebeduro nyimira obeyi no na akora na se nyina yekọ na ha mu nyina yekọ nsansan bi ebegu ntotodi ebi ohwe animu abi ye fita bi ye fanhyen ye juma na che so won
1: nti o
0: ye juma na che nti mesro pa kwache obebire pesa anwani bi onyanya bi a te se yetimi wa akora ma ye se ye wo bebu oye obi wo bebi oye obi wo sa no mani wo de fa bi na fe wo de asramu kama de ama no we ask all powder bi wo ha na say ya o dia fa bom man and aso best running aibia na dia ya man akra na ne ho beto no nsansan no se die tie bia na e behye se die tie bia e behye wo ntime nya ne saa me pa cho bebre wo dia na e bia na e pimpos na e tete wa na saa die bi na e tete wo dia yam na ba na saa wo yam ne saa na uwia chimtwa die kitwe bi fafra say ye koro se ntotodi bia say ye ade bia gun ho bi wo ha wo ne nipa dua no ma on hyehye ye but wo hwe nipa dua no ma akoye stay bi se wo ho me pacho bebere wo ye mbia na de twade kakra bia fra fasiram say ye koro say ye sa ntwade no bi wo component ne ntia papai ofro keta wa ne kunu din pipra gro wo keta no so a me ka say week bi obeto ba shit ti ase ni o fi se
1: ni 90 titi budget
0: he papa bi wo ha ni 90 titi titi budget no me sero wiki bia kunu ma complain wiki bia o ma complain fasade we bi afi wi a pe ni dia kankan ni tini na haba ni bi fa bi kan yamin yina afra fa fa srasra o nanti na e papa e no o nanti na papa e no obi nse obi befre obi ba bidia dance e powerful ya first na cream ye yo ma ye cream since 20 ya friends 28 ma ton cream sa ma ye cream sa nti me kan de na me nim de me kan so wo nti ye we ya e be boa ma watch when you dey when you wasun bi nti ko ye bi na emu na fe nya wasun bi afi yonko ye nim kakra na bra no so ye powerful na fe ni hini no na bra na ye powerful na fe ni hini no me pa cho bebre wo ye be ma ha wo ye be ma na se o me ma se me nko yi a aja bridjo ma mo gba aja bridjo no na no me ye me share bites bi na me de to TikTok na ma mfo efrefre me me ka che wo mo se be ma wo ho eni wo kwanse wo tena se ma wo be ma wo eni wo kwanse wo ye be ma wo tena se ma wo be ma wo fi se de wo bre nyina no a eye oba ne ne nkura ri nti a wo bre na se sunbi ni that lie ho na wo pa ye den so wo ho nti me sere mo wo ye be ma hwe wadidi a wo be didi na adwene ye papa ma me ma wo example bi wan se me ma wa hu di enti a me oni bi enti a me ma ewu jama
3: ni so ka kire me
0: se ofa aboa be ma wa hu se yi u dwan se ye
3: aboa nyini
0: aboa nyini se wa hu aboa nyini bia se ye jata na se o hwe o mu na se o mu gina ho a kwan na ne ho akono pa
3: ni so ka kire me
0: oh na se wo wa de wa de wo hu bi da ni peso yi ano
3: David
0: said you cannot
3: come no akoko yi ni bi hu efe pa
0: eh nya akoko yi
3: ni akoko akoko bi de bi su hu efe pa
0: na me say yen kan nokore de me kan no me say me petro yen kan nokore o hwe akoko yi ni a wo jina ho jina na na so ni akoko ba o jina na na so sen kora po na kwa na ne hu efe Papa
3: ni ti
0: mi
3: ye bi. Papa ni ti mi ye bi. Eh, bi me kan me me akukor me nyu bi. Ba nu ba nu o ma nu be
0: biri a. Nso se o mi kan fo ba ko.
3: Sa.
0: O ti mi kan fo ba ko. Nti yi ba ko an ho efe. Ba ko o jina na na so o ti mi se
3: o jina. O ka be de
0: wa yi. Ah, maybe sa question now.
3: Me think ka be de wa yi. Mi ma ti nyu bi.
0: Ntimi e se otimi yibi nti wo ma no hunu de ene
3: de tie mi wo
0: tie atie fwe
3: ya wo nyina ye ntwa na kari wo ye ntwa na kari
0: yes
3: a wo jina so na na kari ni wo ho
0: yes
3: wo hwe ne ho ne kala no so abibi bia den kama o ya kuku o ka o ka e kama a wo ko ba na wo si so no wo se akuku wo abo wie a fe na wo ba betu nkusu akuku
0: a fe na wo ba betu
3: wo tu nkusu ya na hwe ne nim se ne nim si ba bright ya e kama wo tu so no so na ho efe nti bia wo jira no bia wo na ho efe
0: o yankopon ye bobo he se de o yankopon ye be ma no wa hu nka wo ye be ma wa hu ese se onya anima e tuo
3: animonyam
0: animonyam na wo animonyam na kata oba na so
3: aha se wo kan animonyam de ada ho fe de
0: ye bobo animonyam ni aho fe nyina se de o yankopon ye ni nyina no ni nyina sa na tie
3: aha e sunu so ye wo
0: se wa hu nti wo hwa akoko be ma wo jina ho pa na se wo hwe odwanyini ni akacho a odwanyini we ne ho efe se wa hu na wo hwe na no metan se dwina ade bia ho se wa hu sam wo ni nyina timi nyini eche wo fa Genesis chapter 5 na omo omo nyini che ye ni nyina no na ye me ma ti ase ni yo omo omo nyini che ye ni nyina eduru ba bi na omo record oba bi se onya ya fa nsen I think say omo se 300 and something year on ne nyini ye se wo hu ade nti anne me ma no ewu jama no ti ase ni yo ade nti anne ti ase ni yo munya to ba se kakra ma mo mfre ebo 8 ya be fre once once once me calo kre wow uno ya to wase e wan france ti ase mi o ade nti a me ma no wuja ma no ti ase mi o ade nti a me ma no wuja ma no ani anom Genesis chapter 5 no omo omo bubo omo ti ni nyina na ye me ma na akunafo na aye toto ti ase mi o na akunafo na aye toto ani anom mo me hwe bibi ye o tieni yo mumi yenhwe bibi ye na kunafo na ayedodo na nka first na ntisha na oba be wudu stella no wase be wu agani kunu no ma bi afi oba ni mu aba ni nyina opo ni nyina echi ni nyina kwampo no wasin ebe wu eja ye friends ye friends we nikunu bi nikunu na sen ye wu eja no anu anu me mu ma ye ni na ho mu me ye ni na ho na ofa jata jata na ni mu nyam ne na ho ofa ni nyina no
3: Jata de ya working with
0: home. Yeah, the Qatar so
3: over. Me pay interaction by my mini ya. Jata de na working with
0: home.
3: Ye wo animo duro wo ho. What you say?
0: Yes.
3: Na animo duro, na animo say animo nyam na wo ho. Ye kan ho fa, ho fa so nko ye ani efeze animo nyam wo.
0: Yes.
3: An ho fa, e so nko ni animo nyam.
0: Ah, okay.
3: Animo nyam wo ho na efeze an ho fa so wo ho.
0: Yes. But that's a part.
3: We want to offer better. We want to know
0: who we need.
3: Aha.
0: We
3: want to offer. We want to offer that to
0: you.
3: We want to offer. We want to offer.
0: Yes.
3: Then the man so come out.
0: So we need.
3: But then we want to be in Kano.
0: Yes.
3: What's the meaning of that?
0: Sanity. But that's a part. But that's a. So what the man fast are going to do? Iti. You can't be monyam.
3: Aha.
0: What the yamfa?
3: Monyam is me. You can't be
0: yamfa. Yamfa any monyam. So what? Iti. Mwa sa mwa ni nina kita ni mwa nyam mwa jina so wa uti mwa se ni presu ya fani se abwe jina so nti na mibi sa wa kwa se nse so wa she wa jain pa wa kwa na na pam pam no se diya wa yene na yino abwa na huwa fe o wabuwa se ni diya bayi diya ya fani se wa diwa ya wa baano so wa hun
3: hae nisu mami nye ni si mkabia mpesi mi ule mso
0: ya ya
3: se wa hun se diya ma abwa na o wabuwa se nene se nini no omuti mi ya kesiye pa
0: yes
3: ya hun nini no osu Oware,
0: yes.
3: Ife na bebe ife na otu se ni jani,
0: yes.
3: Wati ya jani ni nanchi,
0: nanchi.
3: Wodi jata ba jina ho, wodi jata bi ma jina ho.
0: Yes.
3: Nile no suche ba no bibiri.
0: Yes.
3: Aha, nti se wodi toto ho otu se, eno no osun okronsne ba no.
0: Yes. Nti sa na onyankopon aye be ma. Se won, sa na onyankopon aye be ma, nti wodi wani mo nyam no kata oyire na wo maso.
3: Sa na ti.
0: Na so ne me ma na ni mo nyam ni nyina no akofom ne ma na ipaja.
3: Adintia
0: kwa na asem na wono
3: nti na mpeso okirem no
0: enne emma ni nyina no eyini che ne ma na nka ese se eyini che no ne ne ma ni wu nti se eduru christmas bia se odi mu akotene pa
3: nti
0: o mo ye ya friends e kunafo adoye ne ma do do se ne ba
3: enno no sa asem na wa ba ha no ma me mura ha kakra bi edinka na won se me ma meka se me ma duduo na ya na me ma nyini che no mo ayire no Maybe a bitch be 10 years,
0: mm-hmm.
3: be 5 years,
0: yes.
3: Be crime, be right in about 20 years,
0: yes.
3: Be 30 years,
0: yes.
3: Not a name, what you see. Until be a woman who's having a baby, bed, you name fee and queen, name fee, you watch
0: it, yes.
3: Oh, mm-hmm.

0: nipa ye no omoko baye obesere a kire ona nso na wo muna ni tim se wo ho nipa cho bebre penkrane dia akoma ako 21 banche habano ye wo de wo so 7 ye wo so ye fine sem 4 ye wo de wo so 9 ye wo de wo so 5 wait de ye wo so 5 ono ti ma akoma ako 21 posa no wo msuo musa wo posa no wo msuo ma uwia ade ba ko a wo de beka ho kope dia etwa de kwane mu sei ni pata afawo self kwan ni pata afawo to wonsa ni sei se wo ho wonsa no wonye ni sei o dia ne wonsa ya friend sharing
1: chere chere kwan
0: ehn we no
1: wonsa chere chere kwan
0: na afi
1: kokuru muti
0: kokuru muti no na ade beto
1: ima doctor woni wonsa mani ni dia
0: wo de di we share chere pata afi ya dia no nkomo isa ma chere mi ye nti atere chere kwan no anyway no na ade beto nti beto no 1 2 3 nti ba bia tere ne besi no wo twa twa ha se wo ho nti wo bia no wa che mu tere na afi wo de aka de mekan no na afi wo dware e normal ama fa so
1: wo de atuma na beyam
0: wo de betum wo nyam wo de beto ayi na wa posa no na afa mala ma fa so ba wa bu ne sa fa so sofo afa so obi a dip nipa bi afa so secret bi na ma bi a chere no koye na afi wo benya wosumdwe nti bibi ka mu a wo de ofre me na ma na 024 0284 82 82 85 85 213 213 024 0284 82 82 85 85 213 213
1: wa
0: de nshira mu nyina nti ye bompa ye na fe yakoye ne mo yera wa se wa tumeni ya ho de nyina ya wo de ya shewa ne mo nyam so se ne so de ya fomo de ya wo pe na wo na mutumi ni wa ho de nso afa wa ko aso de ne di nshira nka wo de bebre Maja mede chopa e to wenem e san se ya pomodin adi suya yesuya yenti obi tie me ya de bia tete na che meja kronkro me pa chopi for free tremo besi nemo for free nemo kosi tremo wanu onyam to me kase nti de wo tie me amaja kronkro ya de ne di asie odin tim pa chopi ma ya de nko ti de da bitis ma nko pressure ma nko aja kronkro de mu jamu ya de ati obi so a che awade yesu odi mu tim pa chopi ma nko nshanka odi se na wadi nkonem jumadi aka nyina sha wonsa take total control na ma utume nye kese akwa udi fo sori tia ya wadi ya yoy ya cha odi tim pa chopi kanese yara wase so de yakwa babe sha na wotwe fufuro biem we ndofo ne yaje nkwa yesu odi mu ti amen nti me number ne ye 024 82 85 213 024 024 82 85 85 213 Papa mame nchia me mame bako mae bi owa central market yase otonton sumadia ni yeye oye ni pase oni ni kuno mame no
1: odi se asoso
0: oye ni pase ofrewa mame no anidi kwansu ono obe kasa ni yeye oba di nshirano na fe omo amutie me memende nyina omo amutie me free kenya se na no ebi ba se o se doctor yentie wa onyankopon shira omo nyina obi a wotie me bia onyankopon shira no na fe me ho kan ni ma ho fe made nyina oba a otema samase
1: idinde se
0: ya fene Helena
1: ntia de na mama mi se wan ka unti mo ni
0: ah me boni tin to
1: oh doctor
0: me boni tin
1: doctor
0: ah me boni tin to
1: doctor unti mi mo ni
0: ah mi tin boni din pa eh papa
1: you
0: bon men kwan a unti mo se yes wan bon men kwan
1: you
0: ona ma tem bia mi tin
1: ko kwan kwan na de ye timi ye timi ye de ma wa so weni e ti obi mak man radio so
0: di was solid di wo form
1: oh yeah eh o ma mi bon kwan pe you Yeah. Sister bon kwan pe wan chia no na wo ko di beti na ka so yira bon kwan ti wo di wo chia na na tumu wa ye no
0: di asem no ba o yeah pa se ma mama no pa yi no papa me chia Pascal wo se ko na fe me ma mi ale tra me chia anya sa wan hwe ya na e di asem fofa
1: me da se bi bi yenko